0: boba je batula
1: boba chaina amani
2: boba rokano
0: eh bawangunde ati boba je batule kororo
2: bagambe nti tusazeewo
0: ono bati kingono
1: bagambe badenga kationa ate kewo paka kufa ndawo tukola mu bufungu
0: akastofu nza kiri nobanga gotula kororo ne bati kingira atenga woli
2: era banga tuwasiza
0: atene motoka motoka nga ne nga waliwe kamera tunudde we batiki
2: nti bala bagundi
0: gondi
2: akoza atya
0: bubadde
2: bya
0: nalo bya nalo ngoba bya sibi sibi bibamu namwa